0: The following 2RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Ուղղակի նորսեոնտիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սփրե 2RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրակի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Sidney-ën, Norserun ti, Cajnë. Այսօր կսան մեկ հունիսին եղանագային փոփոխություններ հատկանշող օրը պարիքալուստ կմաղթենք մեր ունգնդիրներուն, մաղթելով մեր 38-րդ եղանագի 24-րդ հաղորդման ուրախ ունգնդրություն։

0: Հայաստան այժմ գոլորե հետընդրական բարանացակության լարված փուլը։ 14 հունիսին դրված էր ընդրական փուլը եզրափակող աստանշանը։ Այդ օրը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իր գումարած ժողովին ընդացքին հրապարակեց 7 հունիսին դեղի ունեցած ընդրության պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները, շաբաթ մշարունակված վերահաշվարկներ են, փողոքները ուսումնասիրություն են եւ օրինական քննարկումներ են ետք, որոնք մեծ մասամբ կետրոնացած էին Փարքավաճ Հայաստան գուսակցության ստացած քվեներուն հաշիվը բարձելու բادرավորության վրա, որովհետև այդ պիսով՝ բիդի հստականար ասկային ժողով մուտ կորձող ուժերուն ինքնությունը եւ յուրաքանչյուրին ստացած աթորներուն թիվը։
1: Հանձնաժողովի նախակահ Վահագն Նովագիմյան հայտարարեց, թե ասկային ժողով մուտ պիտի կորձե ընդամենը 3 ուժ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որ դիրացած է 64 աթորի, գամ քվեներուն 49.7456-ին։ Սամուել Ղարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան Թաշինքը խորհրդարան մուտք կգործե 29 երեսփոխաններով, քվեներուն 23.271-ը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Թաշինքը 12 աթորներով, գամ քվեներուն 9.92%-ը։
2: Գագիկ Զարուկյանի Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը ի վերջո չէ գրծած հադել 400-ի նվազագույն սահմանը եւ դուրս մնացած է ազգային ժողովեն ստանալով քվեներուն 3.9893-ը։ Ընդրության մասնակցած մնացյալ գուսակցությունները բավարարված են ընդամենը քանի մահ 100 է, քանի մահ 1000 քվեներով եւ չեն գրծած հասնիլ օրենստիր մարմին։
0: Ուստի նորընդիր ասկային ժողովի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը պիտի կարողանա առանցին գազմել նոր ղարավարությունը եւ 3-5-ի մեծամասնությամբ հնարավորություն ունի հրապարակել շարք մորոշումներ, գդարել նշանակումներ եւ պաշտոնազրկումներ, սակայն պիտի չկարողանա փոխել սահմանադրությունը, որովհետեւ չի գրծած հասնել 2-3-ի բացարձակ մեծամասնության։ Հիշեցնենք, որ քվեներում վերահաշվարկով Փարքավաճ Հայաստանը ստացած էր հավելյալ 147 քվե, սակայն միաժամանակ 222 քվե գործուն ցուցած էր 3 ընդդեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու որոշումին պատճառով։
2: Ընդդիմադիր ուժերը բանջեցին վերակվեարկություն գազմագերբել այդ 3 դեղամասերուն մեջ, իսկ ընդրական հանձնաժողովին նախակահը շեշտեց, թե արդյունքներու անվավեր հրճագում ինքնապերապար չի նշանակեր կվեարկության գրկնություն, այլ անհրաժեշտ է վերացնել միայն խախտումին հետևանքը եւ չպատճառել արդյունքներու ավելի մեծ աղավաղում։
0: Բադասխանելով ընդդիմության բնդումներուն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերքեց, թե իշխանությունները կբադրաստվի նոր ընդրություններու։ Անբնտես, թե ընդդիմության օկտին կվերգողներուն 70-100-ը այդ կայլին դիմազեն ընդրագաշարք ստանալու դիմաց։
1: Ընդրություններուն վերջնական արդյունքներուն հրաբարագում են իդք, ընդդիմադիր շարք մագուսակցություններ, թիմումներ ներգայացուցին սահմանադրական դատարան, փողոքելով ընդրական արդյունքներն եւ բահանջելով անվավեր ճանչնալ զանոնք կամ գազմագերբել երկրորդ փուլը։ Սահմանադրական դատարան ներգայացան Փարքավաճ Հայաստան միասնության թևեր տոկ գուսակցությունները, Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան Թաշինքները։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանը բարդավոր է քորձը քննել եւ որոշում առնել թիմումի ներգայացումեն առավելագույն 15 օրի հետք։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Սամուել Ղարաբեդյան հայտարարեց, թե ինք աշխատանք կտանի միավորելու ընդդիմությունը եւ գազմագերբելու փողոքի հանրահավաք։
2: Մասնագի վերակվեարկությունը գահարաճացնե խնդիր, որովհետև հիմնական կվեարկության մասնակցած ընդժողները կվեարկած են այնադեն, երբ ընդհանուր արդյունքը հայտնի չէր եւ չէին գիտեր ցայներուն դարբերությունը, առաջադարին ինքնությունը եւ իրենց կվեին աստեցությունը վերջնական արդյունքին վրա։ Մինչ վերակվեարկության բարակային ընդրոներուն ծանոթ է ընդհանուր պատկերը, կվեներուն բաժանումը եւ հաղթողներուն ինքնությունը, Պասադրեց Հովագիմյան, պատասխանելով վերակվեարկության գոչերուն։
0: Ընդրախախտումներու եւ ընդրագաշարքի մասին ահազանգ հնչեց ոչ միայն ընդդիմութենեն, այլև իշխող ուժեն եւս։ Ասկայն ժողովի նախակահ Ալեն Սիմոնյան գոչ ուղեց խստացնել ընդրագաշարք դալու եւ ստանալու բարակային սահմանվող բադիժը։ Իսկ քննչական կոմիտեն հայտարարեց, թե բազմաթիվ մարդոց նույնպես շահագրգռելու եւ դրամի լայնածավալ լվացումի անպաստանությամբ հետապնդում հայտարարված է ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Տաշինքեն 6 տեխնազուներու նկատմամբ։ Նախաքնության ընթացքին 2 հոգեգարանավորված է, իսկ մյուս 4-ը ենթագային հետապնդումի։
2: Պդազության թեմ պայքարող Գոմիդեն հայտնաբերեց ընդրագաշարք դալու եւ ստանալու հերթական բարակաները։ Գոմիդեի ծառայողներուն աշխատանքին շնորհիվ կարելի եղած է եզրակացնել, որ Փարքավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններուն արդիվ բաժնաձեն ընդրագաշարք Սպիտակ համայնքին մեջ իրենց օգտին կվերարգելու եւ աջակիցներ հավաքելու թիմաց։ Գոմիդեն ցերպակալած է շարքը անցեր եւ բացած քրեական կորձ։
0: Արընչագի ստադարանին վճիրով որոշվեցավ ընդդիմադիր Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Ռուսլան Պարսեղյանը 2 ամիս գարանավորել, իսկ նույն Տաշինքի տեխնազուներեն Ասադուր Քոչարյանին նկատմամբ սահմանել դնային գալանք։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը նախաբես համաձայնազեր նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումի թիմումը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Աշոտ Եղիազարյանը գրանավորվեցավ 100-ը ավելի ընդրուղի ընդրագաշարք դալու հանցանքով։
1: Իսկ 20 հունիսին նախկին նախագահը գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի նկատմամբ փողոք ներկայացուց վարչական թատարանին առջև Տադաբարդելով իր թեմ քրեական հետապնդում հարուցելու համացայնությունը։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը հրապարակեց ազգային ժողովի ընտրություններու տեխնազուներուն վերաբերող վիճակագրական տվյալները ըստ ցերի եւ դարիքի, ինչպես նաեւ զանազան ընդդրադեղամասերուն մեջ քաղաքական ուժերուն ստացած քվեներուն համեմատությունը։
2: Հաղթած քաղաքական ուժին քվեները նվազագույնի եղած են Երևանի մեջ։ Ըստ հրապարակված աղյուսակին ընդրություններուն առաջացրված է ընդամենը 2107 տեխնազու, որոնց մեկ հրանցված է 2104-ին տեխնազությունը ներառյալ իկական սերի 795 ներկայացուցիչներ։ Տեխնազությունը հետս գոչած է 85 հոգի ներառյալ 32 գիներ։ 877 տեխնազուներու դարիքը եղած է 36-ին 50-ի միջև, 477 հոգի 51-ին 65-ի միջև, 25-ին 35 տարեկան եղած է 412 տեխնազու, իսկ 66 տարեկանին բարձր 176 հոգի։
0: Հայաստանի քաղաքացիություն գրող Սփյուռքի հայերը գուցե այսուհետև հնարավորություն չունենան ընդդրական սփոսաշրջություն գադարել հայրենիքի մեջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունեն խումբը երես փոխաններ ազգային ժողովի շրջանառության մեջ դրին օրենքի նախագիծեր, որոնց հիման վրա կսահմանվի, որ Հայաստանի համապետական ընդրություններուն եւ հանրակրվեներուն գրնամ մասնակցիլ միան քաղաքացիություն ունեցող այն անձերը, որոնք ընդրություններուն նախորդած 1 դարվա ընթացքին առնվազն 183 օր բնակացեն Հայաստանի մեջ։
2: Ընդրությունները պետք է արդացոլեն այն անձերուն կամքը, որոնք իրապես կգտնվին այդ պետության որոշումներուն աստեցության տակ, ուստի պետք է ապահովել ընդրողին բավարար կապը պետության հետ, նշված է օրինակիցի հիմնավորումին մեջ։
3: Միասին գնալու ենք կրվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, որոնում ճշտամին նույն ճշտամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր, մենք նույն մենք ենք։

0: Ընդրություններուն հաղթած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը արդեն կնախապատրաստվի խորհրդարանի հաջորդ գումարումին։ Խմբակցության քարտուղար Արթյուր Հովաննիսյան շեշտեց, թե Հայաստանի նոր սահմանադրությունը վավերացնելու օրագարկը պիտի չհետաձգվի, թեև առաջացած են որոշ դժվարություններ։ Մենք պիտի չշեղինք օրագարկեն և անոր համար պիտի գտնենք իրավական լուծումներ, ըսավ Հովաննիսյան։ Նշենք, որ սահմանադրության փոփոխությունը կհամարվի հաջորդ փուլի վիճահարույց գլխավոր նյութերեն մեկը և կսպասվի, որ ընդրություններուն սահմանադրական մեծամասնության չարժանացած իշխանությունը այս հարցով դիմակրավե խնդիրներ։
1: Իսկ խմբակցության իրեսփոխաններեն Ալխաս Ղազարյան հիշեցուց, թե 2021-ի ընդրություններուն ստացած են 680,000 քվե, իսկ այժմ 728,000։ Հարևան երկիրները ուզեն թե չուզեն հաշվի պիտի նստին սահմանադրական դատարանի որոշումին հետ, ըստ Ղազարյան, անուղագիորեն մեկնաբանելով ազգային ժողովի ընդրության արդյունքները չճանշնալու Մոսկվայի պաշտոնական թիրքորոշումին։
0: Համաշխարհային տրամադունը հայտարարեց, թե Հայաստանի տնտեսական աշխուժությունը ապրիլին 6.6-ին բարձրացած է 7.1/100-ի։ Այդ աճը պայմանավորված է շինարարության և հանքերու ոլորտներուն գայուն աշխուժությամբ։
1: Խաղամոլության ներառյալ առցանց քրավներու երևույթին թեմ պայքարելու նպատակով Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ առաջին ընթերցումով հավանություն դրվեցավ փախտախաղի ոլորտի մեջ սահմանապահումներ ներառելու առաջարկին, ըստ որուն քաղաքացիները չեն գրնար իրենց դարեկան եգամուտին առավելակույնը 20/100-ը հատկացնել փախտախաղի։
0: Նախագիծին համաձայն փախտախաղով չեն գրնար զբաղել պետական աջակցության ծրագիրներեն ներառյալ ուսումի ու երկրագործական վարգերեն օգտվողները, կառավարության ֆինանսավորած բնակարաններում մեջ ապրողները, սնանգության ենթակա մարդիկ, մոլութենե փուժումի փուլերուն մեջ գտնվողները և անոնք, որոնց վճարած վարգերուն չափը գահադե իրենց դարեկան եգամուտին 40/100-ը։
1: Փախտախաղը արգելված է այն թոշակառուներուն, որոնց համար թոշակը միակ եգամուտն է։ Գարաչարգվի արգելել նաև 70 տարեկանը հադած մարդոս մասնակցությունը խիստ վտանգավոր փախտախաղերու, որոնք նախապես արգելված էին միայն 21 տարեկանը չհադած քաղաքացիներուն։
2: Հայաստանի մեջ գործող առցանց դեղական և արդերգրյա խաղային բոլոր հարթակները բարդավոր գլան իրենց գայքերուն դեսանելի վայրերուն մեջ տեղադրել արգելափակումի գոճակներ, որբեսի խաղամոլները կարողանան մեկ գոճակ սեղմելով արգելափակել իրենց հաշիվը ոչ միայն այդ գայքին, այլ Հայաստանի մեջ գործող բոլոր հարթակներուն վրա։ Այդ գայքերը, որոնք պիտի անդեսեն նոր օրենքները, պիտի դեղադրվին արգելված հարթակներու սև ցանգին վրա։

0: 450 տոն ռուսական ծորենով բեռնված քնածքի 7 վագոն 3 ադրբեջանի տարածքով փոխադրվեցավ Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի վրայով ցարտ ռուսիայեն Հայաստան փոխադրված է 29,000 տոն ծորեն եւ քանի մ 100 տոն այլ նյութեր։ Մինչեւ օրս ադրբեջանեն մատակարարված է նաեւ 13,000 լիտր տոն վարելանյութ։
1: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Քրիկորյան 14 հունիսին Դիլիջանի մեջ ընդունեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևին գլխավորած պատվիրակությունը։ Աշխատանքային ժողովին ընթացքում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը քննարկեցին խաղաղության օրագարկին առնչվող հարցեր, հնդկեցին երկխոսություն ու շարունակելու անհրաժեշտությունը հանուն դարաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության ամրապնդումին։ Արձարծվեցավ քաղաքացիական հասարակություններում միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդումին հրամայականը։
2: Ավարդին Քրիկորյան եւ Հաջիև որոշեցին շարունակել շփումները եւ հաջորդ անգամ դեսակցիլ Ադրբեջանի մեջ։ Քրիկորյան եւ Հաջիև միասին սփոսնեցան Թիլիջանի մեջ։ Նույն զիրին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց, թե իրենց քաղաքականությունը գմիդի երկարադեպ խաղաղություն եւ գայունություն հաստատել դարաշրջանին մեջ։ Զանգեզուրի միջանցքը պիտի դառնա միջին միջանցքի գլխավոր հատվածներեն մեկը, ասավ նախագահը։
0: Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադեն անդամներ Բաքուի մեջ տեսակցեցան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու միջպետական հարաբերություններու զարգացումը եւ ռազմավարական գործընկերության խորացումը։ Զրուցակիցները հատուկ անդրադարձան նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հոլովույթին եւ այդ զիրին մեջ ամերիկյան դերակատարության, ինչպես նաեւ Թրիփ ուղիի հերանգարներուն։ Այսուհանդերձ ադրբեջանցիները բռնակրավյալ Արցախի մեջ կշարունակեն հայկական պատմամշակութային ժառանգության գործանումը։
2: Նորակույն միջատեպը եղած է Աստղաշեն քյուղին մեջ, ուր քանդած են զոհված ազատամարտիկներուն հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը, որ կանգնեցված է 2012-ին։ Նույն քյուղին մեջ քանդած են նաև 1970-ականներու կանգնեցված եւ հայրենական մեծ պատերազմի զոհերուն հիշատակին նվիրված հուշագոթողը։
1: Բաքուի վերակնիշ թադարանի մեջ 16 հունիսին շարունակվեցավ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Արայք Հարությունյանի, Արգադի Ղուգասյանի, Փագո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացագյանի եւ այլոց վերակնիշ փողոքներուն քննությունը։ Իսկ հաջորդ նիստը պիտի կումարվի 23 հունիսին։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի թադարանը վերոհիշյալ անձերը 5 փետրվար 2026-ին թադաբարդած էր Ցգյանս Փանդարգության։
0: Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանությունը հայտարարեց, թե 17 հունիսին պաշտոնապես սկսած է հայ-ամերիկյան արձիվ գործընկեր 2006 զինավարժությունը, որ կշարունակվի մինչև 26 հունիս։ Այս տարվա աշխատանքներուն կմասնակցին նաև ֆրանսացի եւ հույն զինվորներ, ամրապնդելով համակորձակցության մագարտակը եւ նպաստելով ավելի հարուստ փորձի փոխանակումի։
1: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շեշտեց, թե անհրաժեշտ է արագ աշխատել

0: Հրակորզություններ գադարելու անպաստանությամբ։
1: Անոր համացայն հայերը գործանած են 65 մզգիտ, իսկ Բաքու ինքն է, որ խաղաղություն առաջարկած է Երևանին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի ներկայացուցիչ Ազիզ Ալեքբերքի իր գարկին պահանջեց, որ Երևան հարմար պայմաններ ստեղծե արևմտյան ադրբեջանցիներու անվտանգ վերադարձին համար։
0: Թուրքիո և Ադրբեջանի զինված ուժերու ղեկավարությունները գումարեցին ռազմական համակորզակցության զարգացումին նվիրված ժողովմը, որուն ավարտին ստորագրեցին աշխատանքային արձանագրությունը։ Ըստ դեղական լրատվամիջոցներուն, թուրքական պատվիրակությունը ստուգած է ադրբեջանական զորամասերի մեկուն կազմակերպվածությունը։

0: Հայաստանի արդաքին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյան դեսակցեցավ Եվրոմիության ընդլայնումի հարցերով հանձնագետ Մարտա Քոսի հետ։ Եվրոմիության անդամ պետություններու արդաքին գործերու նախարարներու խորհրդի նիստի ձիվին մեջ գայացած դեսակցության ընթացքին Մարտա Քոս շնորհավորեց Միրզոյանը Հայաստանի ընդդրություններուն հաղթանակին գաբակցությամբ, շեշտելով, թե ընդդրության արդյունքը լավ ուղերձ է Հայաստան-Եվրոմիություն գործընկերության խորացումին ուղղությամբ։
1: Միրզոյան իր գարկին նշեց, թե քաղաքացիներուն քվեներուն հիման վրա այժմ կարելի պիտի ելա հարաջ մղել Երևանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, ներառյալ Եվրոմիության հետ ռազմավարական գործընկերության մշակումը։ Գագնգալվի, որ Եվրոպացի հանձնագետը 5 հուլիսին այցելել է Երևան։
2: Ռուսիա Պետական Դումային մեջ ԱԲՀ պետություններուն հարցերով զբաղող Կոմիտեի նախագահի դեղագալ Կոնստանտին Զաթուլին շեշտեց, թե Մոսկվա պետք է հայկական ընտրություններում կձով որդեգրի սկզբունքային դիրքորոշում, շարունակի գործնականորեն աջակցել իշխանություններուն հետ, սակայն առանց պաշտոնապես ճանչնալու արդյունքները։ Կարելի չէ ընտրությունները ամբողջությամբ ժողովրդավարական և միջազգային ճապանիշերուն համապատասխան համարել, որովհետև բացակայած են քաղաքական մրցակցության պայմաններ և ճնշում բանեցված է ընդդիմության նկատմամբ, ըսավ ռուս երեսփոխանը։ Նշենք, որ Մոսկվա փողոքի հուշակիր հղեց Հայաստանին, Գյումրիի մեջ՝ Մայր Հայաստան հուշարձանի բղձումին գաբակցությամբ։

0: Սփյուռքի նորություններով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ավստրալիո Սիդնեյի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց ազգային առաջնորդարանին մեջ երկուշաբթի 15 հունիս 2026-ին։ Նախագահությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ և հիմնադրամի Ավստրալիո նախագահ Գերաշնորհ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Նիստին ընթացքին քննարկվեցան հիմնադրամի իրավական կարգավիճակի հստակեցման հարցեր, ինչպես նաև 2026-27 թվականներու ծրագիրներն ու հարաճիկա աշխատանքները։ Այս առիթով հիմնադրամի Ավստրալիո մասնաճյուղը շնորհակալական նամակ մահանցեց Անի Աբեջյանին, քննադելով անոր 8 տարիներու նվիրյալ գամավոր ծառայությունը և արժեքավոր ներդրումը հիմնադրամի աշխատանքներուն մեջ։ Սրբազան հայրը և ժողովականները իրենց խոր քննադանքը հայտնեցին անոր նվիրվածությամբ, նախանցախնդիր աշխատանքին և համայնքային ծառայության։ Նիստը ավարտեցավ դերունական աղոթքով և օրհնությամբ։ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան արժանապատիվ Դեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյանի և Փարերար Դեր Եվդիգին Ավոթ Հևանյանի ընկերակցությամբ հունիս 27-ին Անտրանիկ Հովվական Արակելությամբ կմեկնի Brisbane, Queensland։ Նույն օրը հույն ուղապարի եկեղեցվո մեջ դեղի պիտի ունենա հանդիպում համայնքի զավակներուն հետ։ 18 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով դեղի պիտի ունենա հայ ուսուցիչներու հայաբահբանության գրթական առաքելություն խորակրյալ համակումարը Հոպենետմենի Ալեքսանդր վարժարանին մեջ։ Այս համակումարին հրավիրված են թեմի բոլոր հայ ուսուցիչները։ Իսկ 24 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով ավստրալահայ առողջապահության մասնակիցները հրավիրված են հատուկ օրհնության, արարողության և ընդունելության առաջնորդանիստ սուրբ հարություն եկեղեցվո մեջ։ Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ Մարմինին Ուրբաթ Երեգոյան ոգեգոչվեցավ հնչագյան նահատակներու հիշատակի օրը։ Հանդիսության ներկա եղան թեմի առաջնորդը, հոգևորականներ, դիվանագետներ, պաշտոնական անձնավորություններ և քույր գազմագերբություններու ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև բազմաթիվ հնչագյաններ և հայեր։
1: Այս արդիվ խոսքեր արդասանեցին սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ Մարմնի Ադենաբեդ, Վանիկ Դակեսյանն ու գետրոնական վարչության անդամ Ալեքսան Քեշկերյանը, որոնք անդրադարձան հայկական թադին հնչագյաններու անսագարգ նվիրումին, նահատակներուն պատկամին, ինչպես նաև դեղական և հայկական մերօրյա կարևոր նյութերուն։ Ընկեր Ալեքսան Քեշկերյան ըսավ.
2: Հնչագյան գուսակցությունը հավադարիմ իր մայր գուսակցության գոչումին և իբրև ասկային ազատագրական բայկարի անտրանիկ շարժում։ Իր հանդգնության կինը վճարած է գուսակցության ամենաբայձար թեմքերուն նահատակությամբ։ Այսուհանդերձ չէ նահանջած, չէ հուսալկված, տասալիկ չէ եղած։ Ահավասիկ այսօր եկած ենք բաց ճակատով հաշիվ դալու և համայն աշխարհին բարձրացնելու, որ այդպես էինք մենք երեք այսօր և ընդմիշտ։
0: Հիշեցնելով, թե դարիներու ընթացքին հնչագյան գուսակցությունն ու հայությունը դված են փյուրավոր նահատակներ բոլոր ճակատներուն վրա, ան նշեց, թե այսօր ժամանակն է աշխատիլ և արարել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության բյուջեն հզորացնել պետական սահմաններուն կանգնած մեր զինվոր զավակներուն պաշտպանական պայմաններն ու սպառազինությունը արդիականացնել, նաև հայրենիքը պաշտպանել և մադաղ կյանքերը խնայել։
2: Սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչության անդամը ապախոսեցավ հայկական նորօրյա զարգացումներու մասին, շեշտելով քանի մը գետ։ Հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչությունը, հարկելով Հայաստանի ժողովրդի գամքն ու որոշումը, շնորհավորեց մեզամասնություն կազմող քաղաքական ուժը և գոչ ուղեց ընդդիմության, ստանցնելու իր կարևոր ու պատասխանատու բարդականությունը։ Եկեք ամեն մեկս մեր համոզումները արդահայտենք քաղաքագիր ձևով և եկեք Հայաստանի քաղաքական հագամարտությունը չտեղափոխենք Սփյուռք։ Անցյալին թարմ փորձառությունը ունեցած ենք և գարիքը չունինք զայն գրկնելու ու մեր լեզուն գրգին թարնացնելու։
1: Խոսելով իշխանության եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին միջև բռնած խնդիրներուն, Ընգեր Քեշկերյան Թիդել դվավ, որ խնդիրները քաղաքական է եւ հնչագյան գուսակցության լուծման չանկերը չեն հաջողած։ Դագավին հույս ունինք, որ հաղթանագած իշխանությունը իր մեջ որդիական համեստությունը կգտնե, իսկ Քարեքին երկրորդ կաթողիկոսը ճիշտ կգնահատե ստեղծված իրավիճակն ու վերջին ընտրություններու արդյունքները, եւ Սուրբ Էջմիածինը կվերադառնա իր բոլոր զավակներուն առանց խդրության եւ առանց բաժանարարքի ձեռու, ըսավ ան։
2: Այնինչ կվերաբերի ցեղասպանության ճանաչման թղթազրարին, ան ըսավ, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը պետք չէ դառնա բեդություններու շահերու փախման խաչմերուգին վրա շահարկման նյութ։ Ան բացառապես մարդկության թեմ կորզված ոչիրմն է, եւ այդ պայքարը պետք է մղվի ոչ թե միան հայկական թիրքերը մեկնած, այլ որպես ամբողջ մարդկության հասված վիրավորանքի եւ անարդարության թեմ պայքար։
0: Ավստրալիոյ եւ Նոր Զելանդայի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցությամբ արժանապատիվ դերավեդիս կհանա համբարձումյանի Ուելեբիի հայ մշակութային գետրոնին մեջ 19 հունիսին մասնակցեցավ Սիլվա Գաբուդիգյանի ցանկին եւ վաստակին նվիրված երեգոյին։ Գազմագերբված համասկայինի քրական քեղարվեստական հանձնախումբին գոմե։ Սրբազան հայրը գադարեց փակման խոսքը, որ կնահատեց գազմագերբող հանձնախումբին աշխատանքը Կաղուտը հաղորդ բահելու հայ քրական աշխարհին հետ, մաղթերով նորանոր հաջողություններ։

0: Ավստրալիո պատմության մեջ ահապեկչական ամենեն արյունալի հարցագում են։ Բոնդայի մեջ 15 մարդու կյանքը խլած գործողութենեն 6 ամիս ետք, Նյու Սաութ Ուելզի նահանգային կառավարությունը որոշեց մնայուն հուշագոթողը դեղատրել հարցագումի վայրին մեջ, որպես հարկանք զոհերու հիշադակին։ Միջատեպը դեղի ունեցած էր 14 դեկտեմբեր 2025-ին, երբ մարդիկ հավաքված էին ձովափին մոտ նշելու հրյաներու հանուկայի դոնագադարությունը, երբ հայր ու որդի զինյալներ գրակ բացին անոնց ուղությամբ։
1: Հարցագումը լուրջ դժգոհություն և մտահոգություն հարաճացուց քաղաքացիներուն մոտ։ Ուստի նահանգային և տաշնակցային կառավարությունը սկսավ թիմել միջոցներու թարմանելու համար մարդոց ֆիզիկական և հոգեկան բերքերը։ Նահանգապետ Քրիս Մինզ հայտարարեց, թե իր գլխավորած կառավարությունը հանձնարու է երկարադեպ չանքերու կորցացրության, որպեսզի կարելի հաղթահարել արհավիրքին հետևանքները։
0: Կառավարությունը ուստի շուրջ 8.3 միլիոն դոլարի պատետ պիտի դրամատրե շարք մծրակիրներ իրակործելու համար։ Պատետին 2 միլիոնը պիտի հատկացվի Waverly-ի շրջանի խորուրդին գարուցելու համար մնայուն հուշագոտողմը։ 2 միլիոն ալ պիտի դրամատրվի վարժարաններու մեջ կործատրվող հոգեկան առողջության վերագանքման ճանկերուն։ Իսկ Սիդնիի հրյական թանգարանը պիտի ստանա 2.6 միլիոն դոլարի նպաստ նորոգություններու և նոր ցուցադրություններու գազմագերպման համար։
1: Սիդնիի մեջ փնագող զույգը փանդարգվեցավ Իրանեն թմրանյութերու Մաքսանենքում գազմագերբելու հանցանքով։ Ավստրալիո տաշնակցային ոստիկանությունը այս հարցը գեհեդաբնդեր 2023-ի օգոստոսին ի վեր, երբ սահմանապահ ուժերը հայտնաբերեցին միջին արևելքեն հասած թմրանյութի փերմը, որ պետք է փոխանցվեր Սիդնիի Գիլֆորդ շրջանին մեջ հասեիմը։ Աբահովական ուժերը հայտնաբերեցին 13 կիլոգրամ մաքուր 1 տեսակի թմրանյութ բահված 5 արգղներու մեջ։ 18 սեպտեմբեր 2023-ին ոստիկանությունը խուզարկումներ գադարած էր Surry Hills և Waterloo շրջաններուն մեջ, ուր հայտնաբերեցին նաև հաղորդակցության սարքեր և թմրանյութ։ 36 տարեկան տղամարդը վերջերը ստատաբարտվեցավ 11 տարվա փանտարգության, իսկ 32 տարեկան գինը 10 տարվա։
0: Հարավային Ավստրալիո նահանգը սկսավ ծննդյան վգայակիրներուն մեջ պաշտոնապես ճանչնալ համասերական ծնողները։ Նահանգային խորհրդարանին մեջ համապատասխան օրենքի վավերացում են ետք։ Կանաչներու գուսակցության ներկայացուցած օրինակիցը այժմ սերական փոքրամասնություններուն ավելի լայն հնարավորություն պիտի դա ընտրելու իրենց ծնողի թերը։ Օրինակի համար, այսուհետև նորածին մգրնա ունենալ 2 մայր կամ 2 հայր։ Ավելին, այս օրենքը պիտի կործադրվի հետադարձ աստեցությամբ, այսինքն մարդիկ գրնան պահանջել ծննդյան նոր վգայակիր ծնողներու փոխված զգարքավիճակով։ Սիդնիի մեջ ավելյալ մտահոգություն կհառաջանա շնացուկերու վտանգին կապակցությամբ, մանավանդ որ լողացող գինը հարցագումի ենթարկվեցավ արևելյան ծանոթ Քուջի լողափին մոտ, ծանոթներուն հետ լողացած ադեն, թեև գլողար ապահով հայտարարված հատվածին մեջ, և ցամաքեն ոչ շատ հեռու։ Շնացուկը պարզապես կնոջ վրա հարցագեցավ և լավապես վիրավորեց ձայն, մինչ ձովային փրկարարմը միջամտեց և արյուն լվակ գնոջ օգնեց, որ փոխադրվի հիվանդանոց։ Գինը շատ ձանր վերքեր գրեց, արյունահեղություն ունեցած է և գրնա վտանգ սպառնալ կյանքի, թեև այժմ վտանգը գայուն է և բժիշկները կմատուցեն անհրաժեշտ օգնություն ներառյալ թևերեն մեգուն անդամահադումը։ Այս հարցագումին հիման վրա որոշվեցավ ձովեզերքը վերահսկել անոթաչու թրչող հադուկ սարքերով, որոնք արհեստական բանականության միջոցով, AI-ի միջոցով, շնացուկերուն մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ պիտի փոխանցեն բրգարարներուն, որպեսզի անոնք իրենց գարքին առնեն համապատասխան ապահովական քայլերը և նախազգուշացնեն լողացողները։

0: Միացյալ Նահանգներու Մեքսիկայի եւ Կանադայի մեջ կշարունակվի ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանությունը մասնակցությամբ բոլոր ցամաքամասերեն 48 հավաքականներու, որոնք բաժնված են 4-ական հավաքականներ բառնագող 12 խմբակի։ Ավստրալիայի համար բավական դրական սկսավ ախոյանությունը եւ մեծ է հավանականությունը, որ Ավստրալիա հասնի առնվազն երկրորդ փուլ։ Ավստրալիայի հավաքականը մաս կգազմե 4-րդ խմբակին, համահյուրընկալ Միացյալ Նահանգներուն Թուրքիա եւ Պարագվայի գողքին։ Առաջին փուլին խմբակին մեջ յուրաքանչյուր հավաքական արդեն իսկ կատարած է երկու մրցում եւ կմնա երրորդ մրցումը, որը հետ պիտի հստականան հաջորդ փուլ անցնողներուն ինքնությունները։ Ավստրալիա առաջին մրցումին կանադական Վանկուվեր քաղաքին մեջ բարդության մատնեց Թուրքիան 2-0 արդյունքով։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգներ հաղթեց Պարագվային 4-1 արդյունքով։ Սակայն երկրորդ մրցումը դժվարակույնն էր հյուրընկալ ամերիկացիներուն թեմ, եւ Ավստրալիա գրեց 0-2 արդյունքով բարդություն մը։ Միաժամանակ Պարագվայ 1-0 հաղթեց Թուրքերուն։ Այսպիսով երկրորդ մրցում են յետք Միացյալ Նահանգներ 4-րդ խմբակին առաջինն է, ունի 6 կետ, նշանակած է 6 գոլ ստացած 1։ Ավստրալիա 3 կետով երկրորդ է, ունի 1 հաղթանակ 1 բարդություն, նշանակած է 2 գոլ ստացած 2։ Պարագվայ թարցյալ ունի 3 կետ, սակայն նշանակած 2 գոլերուն թիմած ստացած է 4 գոլ։ Թուրքիա 0 կետով վերջինն է եւ ունի 0 գոլ, ստացած է 3 գոլ։ Այս խմբակին գծով բավական բան հստակացած է արդեն։ Միացյալ Նահանգներ դարձած է երկրորդ փուլ անցնող առաջին հավաքականը, իսկ Թուրքիա դուրս մնացող առաջին հավաքականը։ Չորեքշաբթի օր Ավստրալիա պիտի խաղա Պարագվայի թեմ, իսկ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա։ Ավստրալացիներուն համար հավասարությունը բավարար է, որ գրավեն երկրորդ թիրքը եւ հաստին հաջորդ փուլ։ Բայց նույնիսկ եթե բարդվին, դակավին հնարավորություն ունի անցնելու հաջորդ փուլ, սակայն պետք է սպասե մնացյալ բոլոր խաղերուն արդյունքները։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումները անշուշտ մեծ հետաքրքրություն կստեղծեն Ավստրալիո մեջ եւս հագարակ ժամերում մեծ դարբերության։ Շադեր արևազակի գանուխ ժամերուն գարտնան, որբեսի հետևին թե Ավստրալիո թե այլ հավաքականներու մրցումներուն կգազմագերբվին նաև հավաքական թիդումներ ագումպներու եւ սպոսայքիներու մեջ։ Այդ հավաքներուն ընթացքին բազմացած են նաև օրինախախտումները։ Օրինակ, շաբաթօրվա Ավստրալիա Միացյալ Նահանգներ մրցումին ընթացքին խախտումներ եղան Մելբուրնի եւ Սիդնեի մեջ։ Ամենեն վտանգավորը Մելբուրնի հավաքներեն մեկուն ընթացքին 16 տարեկան աղջիկա մնացած սերային բռնություններ, որոնք ձով ոստիկանությունը միջամտեց ու ծերպակալեց գասկաձելիմա։
0: Նույնպես ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումներուն հետևելու հավաքավայրերուն մեջ ոստիկանությունը 3 քանի մարդ ծերպակալեց բացուցիկներով քաոսը ստեղծելու հանցանքով։ Այդպիսի միջադեպեր դեղի ունեցած են Սիդնեի եւ Մելբուրնի մեջ, ուր ոստիկանությունը բավական սպաղած քիշերմա անցուցած է ծերպակալելով հրավարություն կատարողները։

Արգելյուն ընդիրներ, ներգայացուցինք նոր սերունդիցային հայկական ռադիոժամի 21 հունիսի 2026-ի մեր 24-րդ հաղորդումը 38-րդ եղանակին։ Այս եղանակի 25-րդ հաղորդումը հարաճիգա գիրագի է հունիս 28-ին։ Ձեր բոլորին գմախտենք ուրախ և հաջող շաբաթմը, իսկ ավստրալիո հավաքականին հավելյալ հաջողություն, ցտեսություն։